0: Mbija bie në gjie gratë shtau djesh vërgallësis, dhe vo zemë dhe nëse rubrike dhe shtatë.
1: Që tajtë lë scena?
0: Në dje kështë e më lë kantaturën gjedinezë ka bitesha në surselve Bibi Vaplan, këla jesër në pojtë partë dhe sijës preferenqës muzikales. Dhe në të rautër vendë vullosëvi që këncun ke inë dhe kuala skella ves bugjen faqë seca.
2: Eves jenë shkrit zves Seven Nations Army dhe White Stripes. Për unë naturalmente për kua që ves luro osu në pruna rap, si podes kumpra në pruna fajn për Rocco Bello e Leon, për qëllë për kua që i des të normajsh në prap që në qëncun fiqin novative kun bler karakter që ja konkwishta il mund i shkuterëcën naturalmente ves e për dy far muzike kun Jack White, azo kua shon prap që idol dhe maj.

0: Hooray, hooray. At këtë pësë të këtë putaj për 3 minutë zë në vos, kun kuaj hit e lë 7 meli 980.
1: Al puls della musica.
0: Kuaj të ledin e pushej admirabël, ku gronzë dhe la muzikë shtata neon, kun autës vjedicjnës sin tribunë datën koncert se van sin turnes. Eric Clapton, kun oqontin, Mick Jagger, kun oqontetrajs, Bob Dylan, kun oqontetjun, Willie Nelson, kun nëvontetrajs. Aber e falu cënua e bupi kinton sur shta, shë inde kuaj gronzë kun oqontetrajs, A varga shto da gju koncerts, një interrumper la turneja. Shto Rod Stewart fa, su entri në operacion vidil kora, shto ju anula il stermins, kë reshtava ne onësin sija turneja aktuala. Rod Stewart ka dënton o qontinon shto fajnë pauze dhe minimum in mains via rejt socialës se përshqizel tils fans, ke la shto da gju ils koncerts alas Vegas, Iowa, dhe Kansas City, il september masion Mexico, e cionitik Virt, tënton pi principal kë tot kuaj el serevini bëjnë dhe la operacionë dils miedis let's sejgjën kuntenzë shia Rod Stewart vinevon. E shëbusin tribuna keu el radio dati edina pushpej el uskun Maggie May, kë shtanda alën qatë dhe siu. Sukces kën përide vonë qënë kontë qënë onzë du minjau, bo mu e ngronë dhe Bretagne mu bëjnë el shtadizuni, diretissima sin Platzin.